koanyetewa, heko katua, ha heko sasoa. Oreniko 1200 AM, roñandu kabandebe, teko BTT.